tokom septembra je uslijedila i nova serija susreta širom Norveške. 5. septembra je bilo u Lillehammeru u organizaciji udruženja Kosovo i Metohija, 6. septembra u Oslu u organizaciji Srpskog akademskog društva, a 7. u Bergenu u organizaciji Fondacije Krvavi put, 8. u Stavangeru u organizaciji udruženja Srba Ivo Andrić, a ovo što nas ima u svim mjestima Norveške, primjećujem, sa raznim udruženjima. Dakle, poslije toga je bilo u Kristijanstadu i u organizaciji Srpskog udruženja Srpski koreni, a 10. u Tonsbergu u organizaciji Sveti Sava. Dakle, bukvalno svako selo u Norveškoj ima neku srpsku organizaciju. Knut Flovik Toresen predstavlja rijetku pojavu među tamošnjim autorima, čovjeka koji o Srbima piše sa iskrenim poštovanjem, empatijom i razumijevanjem istorije i stradanja. On je dugo radio, istraživački radio na sudbini srpskih logoraša deportovanih u Norvešku tokom Drugog svjetskog rata, vraćajući ih u javno sjećanje. Njegova nova knjiga predstavlja dragocen doprinos, prati sudbinu Srba iz tadašnje nezavisne države Hrvatske, koji su tokom genocida 42. prošli kroz masovne progone, ubistva i deportacije, da bi na kraju završili u njemačkim logorima na sjeveru, u Norveškoj. Mnogi od njih nisu preživjeli, ali kroz istorijske izvore i svjedočanstva preživjelih, Toresen je osvjetlio jedno od manje poznatih poglavlja i norveške ratne istorije, a i što se tiče sudbine srpskih logoraša. Tako da hvala svima njima koji su pomogli, pogotovo gospodinu Toresenu. Dragi moji, ja i neću imati vremena da vam pustim ovo što sam obećao, emisiju Srpski na srpskom, ništa, ona će pričekati drugi put, a mi ćemo poslušati još par pjesama i onda se pozdraviti. Rokeri s Moravu, kažu majstor Žika.